Lawrence Brown. Lawrence Brown.

Pe vremuri, Dumnezeu a sculptat 10 figuri după chipul lui Adam. Primul se îndeletnicea cu aratul, al doilea cu păscutul oilor, al treilea cu pescuitul și fiecare avea o ocupație după capacitățile și chipzuința dotată. Într-o zi, cei 10 fii au venit la Creator cu o cerere. Tată, avem de toate, dar ne lipsește ceva. Ne plictisim și rugăm să ne diversifice existența. Creatorul a frânt aluatul și l-a împărțit fiecăruia din creația sa cu cuvintele. Sculptați din acest aluat femeia după placul și gustul vostru, plină, suplă, joasă, cum doriți, iar eu voi sufla viață în ele. După care a întins o farfurie și a adăugat. Pe acest platou sunt 10 bucăți de zahăr. Luați fiecare din voi câte o bucată și oferiți-i soției voastre pentru ca viața să vă fie dulce. După ce toți au acceptat zahărul de pe vas, Dumnezeu s-a umplut de mânie și supărare. Printre voi se află un necinstit. Pe platou erau de fapt 11 bucăți de zahăr. Cine a luat două? Toți tăceau molcom. Domnul le-a luat femeile, le-a amestecat și le-a împrăștiat haotic fiilor săi. De atunci, 9 din 10 bărbați cred că soția altuia este mai dulce decât propria femeie, întrucât a mâncat o bucată de zahăr în plus. Și doar unul din Adam consideră că femeia lui este unică și inegalabilă, pentru că cel care a mâncat două bucăți de zahăr a fost chiar el.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

0: Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale.
1: Mueve tu culo.

la o piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter, cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life. Melodia deschide drumul către noul album al Madonnei, Confessions 2.

noii generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topurile globale.

Ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani, Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: muzical. 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Muzical.

Colecția notelor Blue. Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și împreună cu regizorul Octavian Rusu vă invităm la o ședință de jazz brazilian. Tamba Trio, una dintre cele mai vestite formații a anilor 60, constituită din pianistul Luizine Eșa, basistul Bebeto și bateristul Helcio Milito, formație ce și-a câștigat popularitatea datorită propagării bossanovei, care la începutul acelor ani abia intra în vogă. O samba acum mai puțin cunoscută publicului nostru meloman, Masquionada.

Autorul Maschionada este cantautorul George Ben, care, ca și oricine dintre copiii brazilieni, și-a dorit în primul rând să facă carieră fotbalistică. George Ben, prea adevăratul său nume George Lima Menezes, înregistrează primul său single Samba Esquema Novo în 1963, care îi aduce mult revenită popularitate. De altfel, el este primul muzician care folosește la interpretarea sambei chitara electrică. În anii 70 ai secolului trecut, numele său devine cunoscut în afara granițelor țării și datorită faptului că e asemănător cu cel al faimosului chitarist și interpret vocal George Benson. În 1989, George Ben își adaugă prenumele Jor. El este autorul a peste 700 de cântece care au fost interpretate pe parcursul anilor de mari vedete precum ar fi Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, etc.

George Benjor predă ștafeta compatriotului său, legendarului chitarist Laurindo Almeida. Fost conducător al orchestrei radio din Rio de Janeiro în anii 40 și care se stabilește cu traiul în Statele Unite ale Americii în 1947, devenind unul dintre cei mai apreciați soliști ai orchestrei lui Stan Kenton. În 1963, Laurindo Almeida decide să colaboreze cu Modern Jazz Quartet, ca în anul următor, 1964, să lanseze albumul Collaboration with Almeida, din cuprinsul căruia audien Bossa Nova, Foie a Saudade.

Laurindo Almeida, Modern Jazz Quartet, decupajul de pe albumul Collaboration with Almeida, Foi a Saudade. Alt star brazilian, percuționistul Ayrton Moreira, al cărui nume a strălucit pe firmamentul muzicii de fuziune în anii 70. A cântat cu cele mai reprezentative formații de gen Return to Forever și Was a Report. În circuitul sonor lansăm piesa Aluie, parte componentă a albumului Seeds on the Ground, înregistrată de Ayrton Moreira cu concursul soției sale, vestitei cântărețe braziliene Flora Purim. Aluie.

0: Acesta a fost redotabilul cuplu familial, percuționistul Airtu Moreira și cântăreața Flora Purim, în interpretarea cărora am ascultat piesa Aluie, parte componentă a albumului Seeds on the Ground.
1: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
0: Multă lume consideră că Louis Bonfa ar fi adevăratul creator al bossei nova. Fapt greu de confirmat, deoarece bossa nova își trage rădăcinile din muzica populară braziliană. Altceva că Louis Bonfa a fost printre primii care au compus mostre de gen. Și nu doar pentru faptul că nu avem timp pentru dispute, vă invităm să ascultați una dintre cele mai de valoare compoziții de pe albumul anului 1962, Bonfa Play and Sing Bossa Nova, intitulată semnificativ Sambalamento.

începutul anilor 60, chitaristul american Charlie Byrd face cunoștință cu legendarul compozitor brazilian Antonio Carlos Jobim, a cărui muzică l-a impresionat foarte mult. Împreună cu prietenul său, saxofonistul Stan Getz, înregistrează istoricul LP Jazz Samba, datorită cărui fapt, muzica braziliană a devenit cunoscută publicului din Statele Unite ale Americii și tot atunci a survolat întregul mapamond. De pe Jazz Samba ne-am propus să ascultăm melodia lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado, în interpretarea chitaristului Charlie Byrd și a saxofonistului Stan Getz.

0: chitaristul Charlie Beard și pe saxofonistul Stan Getz, i-am ascultat cu varianta interpretativă a melodiei lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado.
1: Radio Moldova.
0: Pianistul și conducătorul de orchestră Sergio Mendes constituie în 1966 formația Brazil 66, care ulterior a devenit celebră datorită recordurilor înregistrate.

știut lucru că autorii acestei melodii de rară frumusețe, ce a dat titlul albumului The Fool on the Hill, sunt nu altcineva decât cei doi Beatles, John Lennon și Paul McCartney, și e doar o parte integrantă al piului Magical Mystery Tour, și nu a fost lansată pe single, din care cauză nu a figurat niciodată în topurile de specialitate.

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe Ius ne întâlnim cam răruți și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și vorbim, deși faci muzica instrumentală, tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi, fără voce la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Nu consider așa. Și practic arată total diferit. Tu când ieși cu muzică instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși, care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică, care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația, asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu e jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot, are numai o singură diferență. Asta e swingul. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de pisirări, jazzul nici pe mătru nu are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul se pierde. Bine, și jazzul modernizează. Modern jazz sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe se dezvoltă. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa, pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica formei, pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi, tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ați poți să faci dinamică în muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânți, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, ea, că altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuști cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, ureche trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramaturg, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care și colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi cum, ți-a fost greu? Adică ei au problema asta. Ei conștientează că păi eu aș vrea să improvizez. Eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit, nu tare greu, aici trebuie de găsit o modalitate, sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, eu câteodată, ia că cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și tu ești numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stânga, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur să primi sau nu să primi. Da? Și de toate mărunțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu niște șorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniul.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streva, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, și simplu ascult și te gândești, noi jazzmenii, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care îl stimez foarte mult, care a fost desigur și la noi în Chișinău, care a format Moscow Art Trio cu Șulcloper, un volturist fantastic.
2: Arcadie Șulcloper.
0: Arcadie, da, care cu staroste, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic, fantastic. Și Mișa, la un moment, a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El, când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi, sigur, că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu l-am întrebat, eu zic, Mișa, dar, păi bine, tu predai la OSU, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu? Până la urmă. El zice, dar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur, nu știu cum așa, l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul lui? El învață lumea să fugă de clișe. Că noi cunoaștem clișea asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajungi bagajul.

de exemplu, sunt în America și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm. Noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea îmi bine în tine, tu, asta tot e legat ca o, într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție și noi încercăm să fugim de la chestia asta. Că noi, toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează și poate să prefac toată chestia asta. Și asta este foarte...

ce lucru incredibil! Să fiu viu sub florile de cireș, creiona Kobayashi Isa, unul din maestrii genului haiku, poet și preot budist. Și chiar dacă timpul, am spune la rândune, în grabă mare trece peste noi, zâmbetele noastre compensează orice inconveniente, timpul pe care îl tratăm cu umor și înțelepciune, căci, până la urmă, acesta este cursul vieții. Iar una din bucuriile pe care le împărtășim cu fanii noștri sunt tradiționalele reîntâlniri pe undele hertziene, în cadrul ineditului proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat Șapte la Studio.

Dacă piesa lui De Urs Focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național. 7. Studio.

un bărbat a sacrificat un taur, a prins grătarul și a spus fiicei sale: draga mea, cheamă-i pe cei dragi și vecinii noștri ca să ia masă cu noi, să-i dăm un ospăț. Fiica a ieșit afară și a început să strige: vă rog, ajutați-ne să stingem un incendiu la casa tatălui meu. După un timp a ieșit un grup mic de oameni, iar restul se prefăceau că nu au auzit strigătele de ajutor. Cei care au venit au mâncat și au băut desăturate. Tatăl uimit s-a întors către fiica sa și i-a spus: fiică, nu cunosc pe nimeni dintre cei care au venit. Nu i-am mai văzut niciodată. Unde sunt cei dragi, familia, colegii noștri? Fiica i-a răspuns: acești oameni și-au părăsit casele pentru a ne ajuta să stingem un incendiu la casa noastră, nu pentru petrecere. Aceștia sunt cei care merită generozitatea și ospitalitatea noastră. Morala: cei care nu te ajută în timpul luptelor nu ar trebui să mănânce cu tine la masa victoriei. Radio Moldova.

Salut! Mă numesc Marcel German. Vă ofer o istorie a instrumentelor muzicale. De această dată vom vorbi despre sintetizatoarele Yamaha. Vom ilustra această emisiune cu cea mai bună mostră de utilizare a acestui instrument. Coloana sonoră a filmului science fiction Blade Runner, Fugar pe muchia sabiei. A fost lansat în anul 1983 de regizorul Ridley Scott. Muzica a fost compusă de artistul grec Vangelis pe un sintetizator model Yamaha CS-80. Enhanced 15 to 23.

Gigantul japonez Yamaha, cu o istorie multiseculară în construcție de piane, a intrat în forță pe piața sintetizatoarelor în anii 70. Momentul de cotitură absolut a avut loc în anul 1983, odată cu lansarea legendarului model Yamaha DX7. Achiziționarea patentului pentru sinteza prin modulație în frecvență, FM, de la Universitatea Stanford, a permis companiei să schimbe cursul istoriei muzicale peste noapte.

Corporația Yamaha, cu subdiviziunea sa de instrumente muzicale din Hamamatsu, Japonia, este recunoscută pentru controlul calității adus până la obsesie. Ei sunt printre puținii producători globali capabili să-și proiecteze și să-și fabrice propriile microchipuri de procesare audio-digitală. Acest control total asupra lanțului de producție garantează instrumente extrem de fiabile, capabile să funcționeze impecabil decenii la rând.

Sintetizatoarele Yamaha au fost adoptate instantaneu de genii ale muzicii pop și jazz fusion, precum Chick Corea sau Herbie Hancock. Regele muzicii pop, Michael Jackson, a folosit masiv texturile digitale Yamaha pe albumele sale de referință Thriller și Bad. De asemenea, compozitorul de muzică de film, Vangelis, a integrat modelul analogic Mammoth Yamaha CS80 pentru a compune faimoasele teme din Blade Runner.

coloana sonoră a filmului Blade Runner, realizată de Vangelis, rămâne probabil cel mai înalt punct artistic atins vreodată de un sintetizator analogic Yamaha. În zona pop, balada Saving All My Love For You de Whitney Houston folosește faimosul patch de pian electric al modelului DX7. De asemenea, piesa Danger Zone a lui Kenny Loggins de pe coloana sonoră Top Gun pulsează datorită bașilor digitali agresivi produși de Yamaha.

Tranziția de la sinteza FM digitală timpurie la stațiile de lucru moderne din seria Yamaha Montaj sau Genos reprezintă o evoluție tehnologică formidabilă. Astăzi, aceste instrumente nu mai sunt doar generatoare de sunet, ci computere muzicale masive, capabile să emuleze orchestre întregi, cu un realism perfect. Cu toate acestea, algoritmii originali din anii 80 sunt încă folosiți ca sursă de inspirație în muzica modernă de tip retrowave.

A fost emisiunea Darul lui Orfeu, un episod dedicat sintetizatoarelor Yamaha. Am ascultat piese din filmul Blade Runner, compuse de Vangelis, pe un sintetizator model Yamaha CS80. Mă numesc Marcel German și rămân gazda dumneavoastră devotată.

Damian Spinei sunt și vă invit să explorăm împreună alți doi termeni muzicali importanți, omofonia și polifonia. În muzică, felul în care se îmbină vocile sau liniile melodice poartă denumire de textură muzicală. Două dintre cele mai întâlnite tipuri de textură sunt omofonia și polifonia. Omofonia reprezintă scriitura în care o voce principală conduce melodia, iar celelalte voci sau acompaniamentul o susțin prin acorduri și armonii. Acest tip de organizare muzicală este specific majorității cântecelor pe care le ascultăm astăzi, deoarece pune în valoare melodia și mesajul acesteia. Polifonia, în schimb, înseamnă împletirea simultană a două sau mai multe melodii independente, fiecare având propria importanță. Vocile se completează reciproc, creând o muzică bogată, echilibrată și expresivă. Polifonia este una dintre cele mai remarcabile realizări ale artei muzicale și se întâlnește frecvent în creațiile marilor compozitori. Haideți să descoperim frumusețea polifoniei ascultând un fragment din creația lui Johann Sebastian Bach, unde fiecare voce își urmează propriul traseu melodic, contribuind la un ansamblu sonor armonios. Apoi vom observa caracteristicile omofoniei într-o lucrare în care melodia principală este susținută de acompaniament, evidențiind clar diferența dintre cele două tipuri de textură muzicală.

salut! Mă numesc Marcel German și vă aduc din nou rubrica Digitalis. Pentru astăzi v-am pregătit albumul Didgeridoo, al faimosului artist Aphex Twin.

holandezul Aphex Twin. Cu numele adevărat Richard D. James, s-a născut în 1971. Este considerat o legendă a muzicii electronice. Specialiștii consideră că în anii 90 Aphex Twin a exercitat o influență la fel de mare precum formația germană Kraftwerk pentru anii 70. Artistul a fost unul din pionierii genurilor IDM, Intelligent Dance Music, Ambient și Drum and Bass. Până acum, Aphex Twin a produs câteva sute de albume muzicale.

din albumul Digeridoo, pe care îl ascultăm în aceste momente, a apărut în anul 1992. A fost lansat de studioul RNS. Artistul a compus piesa Digeridoo în mod deliberat pentru a epuiza pe dansatori în cluburile de dans. Contrar aparențelor, instrumentul aborigenilor australieni de pe piesă nu este unul real, ci un echivalent modelat la sintetizator de Aphex Twin.

0: buza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi veți audia creații interpretate la caval, un deosebit instrument folcloric românesc vechi. Pentru început, vă propun spre audiție Hora din Caval în interpretarea lui Cezar Cazanoi.

Cavalul românesc este un instrument muzical tradițional de suflat din familia fluierelor, caracterizat printr-un timbru grav, catifelat și nostalgic. Este întâlnit mai ales în regiunile din sudul României, cum ar fi Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Confecționat din lemn de cireș, prun, paltin, alun, soc sau alte esențe, este asemănător cu fluierul, însă de dimensiuni mai mari. Originea exactă a cavalului este incertă. Unele ipoteze sugerează că instrumente similare existau încă din perioada dacică, sub domnia lui Burebista. De asemenea, se presupune că tradiția fluierelor mari din lemn ar putea avea influențe orientale, având în vedere și existența culturii cucuteni. Cavalul a fost utilizat în special de către ciobani pentru a alunga singurătatea și dorul, dar și în contexte comunitare restrânse, precum petreceri familiale, clăci și șezători. Vă propun să ascultați în continuare o doină interpretată la caval de Dumitru Zamfira.

Muzicologul Traian Ciuculescu a introdus termenul cavală românesc pentru a desemna fluierul mare cu 5 orificii, specific spațiului extracarpatic românesc. Odată cu apariția sistemelor de amplificare, utilizarea sa s-a extins și pe scenă. În folclorul românesc, cavalul este considerat un instrument sacru creat de Dumnezeu. O legendă culeasă de Iosif Herțea în 1944 povestește că Dumnezeu a creat o turmă de oi și un caval pentru a le conduce, în timp ce diavolul a creat caprele și cimpoiul pentru a le rătăci. Spre final de ediție, vă propun să ascultați două sârbe la caval în interpretarea formației Trei Parale. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: înțelepciunea marilor muzicieni.
1: Sunt Marcel German. Vă aduc noi butade de muzicieni. Orice operă de artă e ca zeul Janus. Are două chipuri. Unul e îndreptat spre prezent, altul spre viitor, spre posteritate. Așa a declarat dirijorul și pianistul Daniel Barenboim.

Atunci când concertezi în fața unei persoane care nu a avut nicio educație muzicală în familie, este imposibil să-l faci să înțeleagă variațiile lui Schoenberg.

A fost o rubrică de Profundis. Astăzi l-am ascultat pe Daniel Barenboim. Sunt Marcel German și vă doresc ca muzica frumoasă să vă însoțească în fiecare zi.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Concerto Copenhagen, condus de Lars Ulrich Mortensen, în mai 2026. În program, creație de Cipriano De Rore, Biagi Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Dario Castello, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Alessandro Stradella, solist Marc Molion, tenor bariton. Partea a doua, continuare din ediția precedentă.

selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Concerto Copenhagen, condus de Lars Ulrich Mortensen, în mai 2026. În program, creații de Cipriano De Rore, Biagi Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Dario Castello, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Alessandro Stradella, solist Marc Molion, tenor bariton. Partea a doua, continuare din ediția precedentă.

Salut tuturor iubitorilor de muzică! Damian Spinei sunt și vă invit să descoperim împreună un nou concert live de excepție. Astăzi îl avem în prim plan pe artistul irlandez Hozie, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai scenei pop-rock și alternative. Hozie, pe numele său real Andrew Hozie Byrne, a devenit cunoscut în întreaga lume în 2013, odată cu lansarea hitului Take Me to Church. De atunci artistul a cucerit publicul prin stilul său unic, în care îmbină rock-ul alternativ, folk-ul și soul-ul, dar și prin piese precum Cherry Wine, Walk Song și mai recent Too Sweet. De această dată ajungem în San Francisco, la Outside Lands Music and Arts Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri muzicale din Statele Unite. Organizat anual în Golden Gates Park, festivalul aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume noi ale industriei muzicale, oferind publicului experiențe live memorabile. Iar acum este timpul să-l ascultăm pe Hozie într-un recital care a impresionat mii de spectatori la ediția din 2025 a festivalului Outside Lands. Artistul irlandez a oferit un concert plin de emoție, interpretând atât cele mai noi piese, cât și hiturile care l-au consacrat. Concertul s-a încheiat într-o atmosferă spectaculoasă pe fundalul artificiilor, oferind publicului un final memorabil pentru ediția din 2025 a festivalului. Damian Spinei sunt, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical pentru și mai multe concerte live și cele mai frumoase povești din lumea muzicii.

nimeni în viață nu iubește, moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.